ligger jag där i. Jag gick till Norge, inte vet du hur. Vad gick som tidigare så kvar den. Där ser de tunga.

sig han på kontonet. I vaskan i magasin är han tret. Och mitt ben i tampin, gett i en chans. Och det är ett slags med åkant, men det är riktigt.

åt mig av. Imma vann i strasslånke, hobby fejat åk. Vå i hinkom, räntas med, tesis gåka fråk. Ischanet en skildingan, i låt ojde en.

Vi var så skön om sånt och varm, vi grinda och artig varm. Dantruften smitten utan mat, mitt ochs nog nusta fan. Hund, junge, perken, tranken, våfn, lanta fan. Jo, det zahler och bang, das war eine Sensation. Man kommt beim Auf.